te goûte, moi si nangai, aye biko lamba ngando, moi si nangai, soki alambi ngando, mokuwa makasi te, kende ko lukelanga mongwele ya pete pete, unana zando ya winze.

ayebi kolamba ndunda te mwasi na ngai ayebi kolamba kunu te mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete